Dispatch on 715 traffic. This is the Johnstown unit. The 23,000 block of Colorado with a gray 4Runner. Unreadable. This is Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit. Johnstown unit.